Ghana ye yo, Ghana kanko, ejina menosu. Mpenim fuwa, wadudia institutions ya hudu wano, wana yedi omana asha wonsa. Omani ye die, ni omani kanko, enanka, ese woshe, na wana wati omani munyina, inya asumjie. Zansi unyame, edi ni penyina, edu momai. Nintina anka nino na yefreyen sika empu ano enso amanyofo edi wompe e fum Ghana ne Ghana yo sunwa odaho na manfu shuchwa ne esre eni abasa Enti meno ankasa anyi omanwa omanu bebre titiru ni nchirimafo